0: रही बात गाड़ी चलाने की, गाड़ी भाई आहिस्ता चलाओ प्लीज। एक साहब का केस चल रहा था अदालत में, बहुत तेज गाड़ी चला रहा था एक बंदा। जज ने पूछा कि क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे। मुल्जिम ने कहा, साहब मैं ससुराल जा रहा था। उसने कहा कि मैं ससुराल जा रहा था। डॉक्टर ने क्या नाम है, जज ने कहा केस खत्म, रहा करो इस बेचारे मासूम को।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: US dollar 1.33, Indian rupees mein 128 rupees 24 paise. Pakistani rupees mein 371 rupees 52 paise, Bangladeshi taka 165 taka 22 paise. Sri Lankan rupees 443 rupees 4 paise aur Afghani rupees 86 rupees 92 paise.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, جناب, Southall والوں کا پیغام, اگر آپ چاہیں تو دبئی کے لیے بہترین آفرز موجود ہیں. ساؤتھ ہال والوں سے کانٹیکٹ کیجیے, آٹول پروٹیکٹڈ ہیں اور ٹرمز کنڈیشنز اپلائی ہوں گی.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
0: اور اب اردو کی خاص خاص ہیڈ لائنز. ایرانی صدر یو این جنرل اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ. جی سیون ممالک کا ایران سے حوثیوں کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ. اسماعیل بقائی نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ خود امریکہ ہے. 2030 تک مصنوعی ذہانت سے انسانیت ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں, سربراہ این ویڈیا نے کہا. اور وائٹ ہاؤس نے یوٹیوب پر ٹرمپ ٹی وی لانچ کر دیا. ایرانی صدر نے کہا کہ طاقت سے لوگوں کو سرے تسلیم خم کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. امریکی بحری حملے انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ. امریکہ, ڈنمارک اور گرین لینڈ کے درمیان معاہدے آج دستخط کا امکان. بھارت میں 3 ملزمان کی پولیس اہلکار بن کر 17 سالہ لڑکی سے زیادتی, ایک ملزم گرفتار. یہ تو تھی اردو کی چند خاص خاص ہیڈ لائنز. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیے لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: اور سونے کا بھاؤ, ہمارے یہاں یو کے میں آج 1 گرام گولڈ کی قیمت ہو گئی 104 پاؤنڈ 49 پینیا, 104 پاؤنڈ 49 پینس پر گرام, جبکہ پاکستانی روپیز میں 24 کیرٹ 1 گرام گولڈ کا ریٹ آج ہو گیا 38,850 روپے, 38,850 روپیز.
2: یہ ہے
3: لائکا ریڈیو,
2: ون پرفارمر.
4: ٹیوی کے سامنے پرسن سے کہہ دے کیا پہنی ہے تم نے, ساڑی بھائی یا کھلاڑیوں کے کھلاڑی.
3: کاؤنٹلیس پرسنالٹیز,
5: زندگی برباد ہو گیا.
2: ا ہول یونیورس اف انٹرٹینمنٹ,
6: سنن فنکشن رکھا ہوا.
3: سنیل گروور لائیو یو کے ٹور 2026,
2: 29 اکتوبر اوور ارینا ویمبلی لندن, 31 اکتوبر ماتیولی ارینا لیسٹر.
3: فرام گتی ٹو ڈاکٹر مشہور گلاٹی, فرام رنکو بھابی ٹو برانڈ نیو سرپرائزز, ایکسپیرینس سنیل گروور لائیو آن سٹیج ان دی یو کے.
2: پروڈیوسڈ بائی امیجن ایکس گلوبل اینڈ Tim's Media Productions,
3: supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: ساؤتھ ہال ٹریول کی ایک اور اونچی اڑان دیکھیے, دبئی کی شان. فلائٹ, ہوٹل, سائٹ سینگ, ڈیزرٹ سفاری, یعنی دبئی میں سارا انتظام, اور پیکج کی پرائس بے حد کم.